Ko rangi, ko papa, ko puta, ko rongo, ko tāne mahuta, ko tangaroa, ko tū matauinga, ko aumea tike tike, ko tā uiri mātea. Tōkana te rangi ki runga, ko papa ki raro, ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao marama. Tihei, mauri ora.